0: مجھے گلے سے لگا لیا. کہنے لگے برخوردار, ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو, فلم میں ایکٹنگ کرو, میں تمہاری لائف بنا دوں گا, فوٹوگرافی کو مارو گولی.
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی, آپ کا جیون ساتھی.